את סום עיניים נומי בת גם את מי שלא נרדם עדיין ירדם מיד לילה טוב לתומר